بحر الهوى قلبه مش يقبان، لكن من عدا من عدا سفين. وبرجع وبستنى شهر نيسان وبقول